0: skal ta maten ut eller inn? Altså, for at en kan jo ha det på fjøl og inne, og inne hente mat, eller, eller ta den ut. Det jo et stort spørsmål også.
1: Ja.
0: Det veldig mye diskusjon om dette, tror jeg, rundt omkring.
1: Ja, jeg tror...
0: Og så forteller jo dette om vi tar frokosten ut eller inne rundt omkring i Norge nå, litt om hvordan det står til i landet.
1: Mm.
0: Jeg tror gjerne det flere på Østlandet som tar frokosten ut i dag enn det på Vestlandet. Så kjekt om du melder fra, så kan det fortelle litt om hvordan det på denne søndagsmorgen inne i appen NRK Radio Finn Opptur.
1: Kan jeg fortelle en ting til?
0: Ja.
1: Ja, for at jeg har et søskemann fra Vestlandet,
0: mm-hmm.
1: Og hun flyttet fra Nordhordland til Notodden. Og den største forskjellen der var at hun kunne dekke ute, og så gikk hun inn, og så når hun kom ut igjen, så sto det der ennå.
0: Ikke blåst, da. I Trøndelag forteller en lytter i hvert fall, der er det plasskreken, og kalt, så valget er ganske enkelt. Der blir det inne. Men det mest luksuriøse, synes jeg, en sommer, det når det har vært varmt og fint så lenge, at du rett og slett kan spise inne med god samvittighet. Da har du det bra.

0: Oh, blond. Johnny, han sitter på brygger i Nordfjord, eller han er der en brygger på, i Nordfjord. Der blir det ikke noe innefrokost i dag, altså, for der, nei, utefrokost, jeg blander forferdelig her. Der blir det ikke noe utefrokost, for der plask regner da.
1: Heidi, Erik, Fido og Linnea er på vei hjem etter 15 dager i de franske Alpene. De sitter i mobilen og tar frokosten inne mens hjulene ruller. De har mange flotte opplevelser med seg, med storslått natur, god mat og kjekke folk. De har opplevd Tour de France fra veikanten i Alpene, og nå er det bare i hermetegn 220 mil igjen i mobilen før de kan sette nøkkelen i døra hjemme. Hei, er det frokost ute?
2: Nei, nå har vi laget da, eggerøret oppi denne kasserollen med både skinke, ost og paprika og litt tomat. Og så har vi laget bacon og litt fiskekaker til ungene. Så de har vært veldig glad i det. Det har vi gjort både i dag og i går.
1: Det var en fin frokost til å være på telttur.
2: Ja, det er helt nydelig. Og så går det fort. Og så koker vi vann og så lager vi kaffe i tillegg.
1: Hvordan er det å ete ute, synes du?
2: Det er helt nydelig i dette været. Det er fantastisk.
3: I dag har gått med inne, ja.
1: Ja, hvorfor det?
3: Nei, det var blåst litt. Så vi verkte å sitte inne i dag.
4: Det er deiligt, det er det.
1: Smaker den bedre ut, eller?
4: Den gjør det.
1: Ja.
4: Hvis vi heter på terrassen og frokost, det smaker mye bedre ut om det bare ikke er hvem lører på seg enn det gjør inne. Helt annen vibe, om jeg kan si det. Det er bare, det gjør ikke så mye om ungene griser, om de skriker, det er ute, liksom. Det er litt vanskelig å forklare. Det er bare roligere på en annen måte. Du slipper litt mer av.
5: Vognen vår er pytteliten, så vi må gjette ute. Det er det enkleste. Eller ute i det teltet der.
1: Forteltet,
5: der klarer vi oss.
1: Hva er det så fint med å gjette ute?
5: Nei, en får med seg alt da. Og så får vi være med hunden. Han får plass nok til å se hva som skjer på plassen. Han er jo veldig nysgjerrig. Veldig lite vognen. Her kan vi i alle fall strekke oss uten at vi treffer taket. Så da... Det går bra.
6: Noen kan,
5: du kan ikke, du er tross alt 2 meter.
1: Ja, hvordan er det å være på campingtur med en på 2 meter?
5: Nei, vi har gjort alt feil. Det er alltid for lite, så det går jo så det går. Så det blir ikke så mange turene da, men nå måtte vi lufte oss litt, så det blir da en liten tur.
1: Hva er det som er så fint med å ete ute da?
2: Nei, det er jo det at du slipper å tenke på ja, gris, altså alt mulig er mye lettere. Og de løper rundt og koser seg og... Og så er det deilig med frisk luft. Ja.
1: Når du er hjemme, hva gjør du da?
2: Nei, da blir det fort stuebordet, ja. Ja, det gjør det.
1: Hvorfor det?
2: Nei, det er noe fordi at det er som oftest regn hjemme da. Og litt vanskelig å sitte ute. Ja, det er sånn det er i Bergen.
4: Det har blitt mange middager på terrassen det her da.
1: Mm. Og så tenker du sånn, og så sier dere til hverandre, dette må vi gjøre mer.
4: Og så skjer det ikke.
1: Dette var kjekk.
4: Ja, og så blir det til at vi tar, det er litt en vane å bare gjette inne.
1: Hvordan blir frokosten når du må ta den inne i campingvognen?
5: Nei, det går da også, altså. Men det er som oftest fordi det er pøsregn eller noe sånt at vi er inne. Det er best ute. Det vi prøver å holde oss til da.
7: Det var en maka som kom på bordet og tok mat når jeg satt her.
1: Hva gjorde du da?
7: Jeg bare sa, hjelp!
1: Sa du det så rolig, eller hvordan sa du det?
7: Jeg sa liksom bare, hjelp! Han slo med denne. Nei, det gjorde jeg.
1: Du slo han ikke med badminton?
7: Nei, det gjorde jeg ikke.
1: Hva fikk Måka med seg?
7: Jeg tror det var i drua. Nei, jordbær mener jeg.
1: Hima da?
5: Nei, vi sitter jo ikke ute da. Da har vi noe kjøkken. Unntakstilstand dette her.
1: Er ikke det koselig å være usittet ute i hjemme da?
5: Vi bor veldig værtilsatt, så enten så blåser vi vekk, eller så skyller vi vekk, så da blir vi inne der da.
1: Så du dekker bordet, så går du inn, og så kommer du ut, så er alt vekk?
5: Ja, det er nesten sånn.
1: Kan du legge duk på bordet ute på stol?
3: Ja, han må ha noe som fester.
1: Du bare sånn anker?
3: Ja, jeg er så fyka.
1: Servietter?
3: Servietter, ja, det går vel an, men du må... Vi fester alt. Ja, da blåser jo litt.
1: Det er sånn at du pynter, og så når du kommer ut, så er det vekk.
3: Ja, ja. Vel. Ja, duken den flagrer.
8: Da har vi denne.
1: Det var litt bacon igjen.
8: Det var litt bacon igjen. Skal du ha den, Lukas? Ja, ta den da. Den må vaskes, og så må vi ta ut av denne her i gassen her, sant? Så er det egentlig bare å ta alt i en pose og gå og vaske ting og tang.
1: Ja.
8: Det har vi oppi her. Her har vi da salo og det ene og det andre. Det var min samboer som gjorde det i går da.
1: Ja, nå, det er din tur i dag da, er det ikke det?
8: Ja.
1: Er det hans tur nå? Ja, det var din tur.
8: Ja, Då är det gött.
6: Det var så tryggt, men nu är allt styggt. Brudde ett

Vakre toner fra Christian Christensen. Alltid elsker deg. Fikk du like etter at amerikanske Donald Fagen var innom med The Goodbye Look her i PN. Men vi skal dra det opp et par hakk, for hvem har sagt at søndagen ikke kan være funky? Will Smith, han kan ikke bare spille skuespill. På 90-tallet beviste han at han kan rappe og synge også. Her skal du få klassikeren Miami fra året 1997 her i Søndagsåpent.

Ny musikk fra Charlie XCX, Spring Summer 26. Klokka, den nærmer seg 9. Vi skal få på plass en ønskelåt til, men først Rakel med La meg gå.

0: Kid Rock, All Summer Long heter den. Hadde med meg ungen min på jobb, vet du, Sven. Mm. Og så begynte ungen å gråte. Og så sier jeg, hva som er gale da? Synes du ikke det er artig å være med på jobb? Jo, men jeg hadde gledet meg sånn til å se den klovnen du har til sjef.
1: Hører du den lyden der, Torfinn?
0: Åh, ja, da, ja, jeg vet hva det er.
1: Det er en måg. Og her i Sven og Torfinn så spiller vi i sommer et spill som heter Finn Måga. Og det betyr at en eller annen gang i neste to timene...
2: Hvorfor er det ikke en måk i studien?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, vår gode medhjelper her i dag. Vi har en måk i studio fordi at vi skal spille Finn Måga. Og i en sang de neste to timene så dukker det opp en måke. Og hører du den så må du bare inn i appen NRK Radio. Og så må du sende oss en melding.
2: Beklager
1: det. Ja, det går bra. Da kan du vinne solbrille hvis du finner Måga. Velkommen til show.

0: Gala med Freed From Desire. Ja, da jeg huksa den der, ja.
1: Den har stått seg.
0: Ja, det vil jeg si. Det er ikke min favoritt fra den plata her, men huksen, ja.
1: Ja, ja. Gala Risetto. Italiensk popsangerinne, låtskriver. Aha. Best kjent for singelen Freed From Desire.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg har en veldig rar historie med den sangen der, for at jeg var på fotball-EM i 2016.
0: Ok.
1: Og da var det en sang som alle sang på, som handler om en nordirsk spiss som heter Will Grigg.
0: Jaha.
1: Og han ble et slags fenomen under det EM, og når jeg hørte sangen nå, så kom jeg på, ja, det er jo den melodien.
0: Åja.
1: Oh, så skal du høre supportersangen Will Grigg's On Fire fra 2016. EM, hør på dette her.
0: Ja, det der nok Freed From Desire. Ja, ja, ja, ja, ja, der var det jo helt tydelig.
1: 20 000 mennesker som står og hopper.
0: Ja.
1: Så der fikk Gala en ny vår under fotball-EM.
0: Wow, kult.
1: Will Griggs on fire.
0: Will Griggs, jeg liker også veldig, veldig bra navn.
1: Will Griggs.
0: Will Griggs, må jeg si.
1: Will Griggs on fire.
0: Tusen takk for kveldens Absolute Music.
1: Ja.
0: Men nå er det kjør igjen. Jonas Alaska.
1: Den er fin.
0: Ja, jeg vet at du ligger her. Jeg gleder meg til å si det. Nå er du Jonas Alaska.
1: Nei.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffe.
2: Se på den her.
3: Hva da?
2: En kjøp med klokke.
3: Wow, den var stilig.
2: 150 000. Åh, det kjempedyrt. Hvor fikk du penger fra?
3: Investering.
2: Hva har du investert?
3: Nei, altså det en investering jeg har kjøpt. Klokken.
2: Aha.
3: Og nå har jeg solgt den igjen på Finn.
2: Så du... Ok.
3: Så selger jeg... Kjøper den for 150 000, ny pris.
2: Ok.
3: Selger jeg for 120 000 på Finn.
2: Da taper du jo penger.
3: Ja, du selger den flere ganger.
2: Du kan ikke selge samme klokken flere ganger.
3: Jo, jeg har solgt den 4-5 ganger nå.
2: Men hva sier de andre som har kjøpt den tidligere da?
3: Nei, du, det du gjør er at du selger klokken.
2: Ja,
3: så sier du, nå jeg tørs, den er så dyr. Tørs å sende den i posten før du har betalt. Så putter jeg en konvolutt, frankerer den, sender jeg bildet til han som har kjøpt klokken. Sier, nå er den sendt. Får jeg gitt penger, så sender jeg aldri.
2: Men det her er jo svindel.
3: Ja, svindel. Det er kjempe...
2: Du kan ikke holde på å svindle folk.
3: Jo, det er veldig få som tør å anmelde sånne klokkesvindlere, altså.
2: Ja, men hva er det som gjør at de ikke tør anmelde?
3: De synes det er flaut.
2: Nettopp.
3: Altså, hvem skal du si jeg kjøpte en klokke til 120 000 på Finn, og jeg fikk et bilde av at han hadde sendt den? Altså, da har du tapt.
2: Jeg ser...
3: Da har du tapt ansikt.
2: Jeg ser på. Jeg ser på.
3: Så det kan jeg anbefale.

0: Der hører hun Mary også, vet du. Ja. Og grunnen til at Mary heter Mary, altså, hun heter ikke Mary, hun heter M-E-R-R-Y. Hun som vart med I bandet, ja. Som korist, som jeg fortalte om sist. Hun født på første juledag, ah. Derfor kaller hun Mary.
1: Gøy.
0: Som I Merry Christmas.
2: Ja, ja, ja.
0: Det var Little Feet med Fat Man in the Bathtub. Håper noen følte seg truffa der ute.
1: Jeg føler meg veldig truffet, og jeg får veldig lyst til å reise til L.A.
0: Ja.
1: Eller Los Angeles.
0: Los Angeles.
1: Noen kaller det. Mm. Når jeg hører det, jeg får lyst til å liksom, jeg kunne tenkt meg at med det, en eller annen gang, Torfinn, tar en bilferie.
0: Ja.
1: Og så jeg har ikke lyst til å være nødvendig sånn midt I LA, men så surre rundt på noe sånn trailer-café og litt sånn ute I ørken der, og så ja. Høre på Little Feet.
0: Sjekk ut Rainbow Café, der han Lemmy fra

0: Der var hun, Camilla Nordre. Ja, ja, ja. Eller med Camilla North da, som oss bruker oss gjøre i kanalen når vi spiller av.
1: Sommeren er jo tide for trender.
0: Ja.
1: Diller.
0: Ja. Oh, ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Det alle snakker om nå.
0: Papegøye på rømmen.
1: Og det alle snakker om i sommer er jo Sven og Torfinns Top 40.
0: Ja.
1: Som får stadig nye følgere i Spotify. Der ligger en spilleliste som heter Sven og Torfinns Top 40. Og det er med og Torfinns egen lille subjektive hitliste,
0: ja,
1: med de 40 beste låtene i verden ifølge oss til enhver tid.
0: Mm.
1: Og jeg har jo bare 20 låter her på denne lista.
0: Ja, det har du.
1: Så derfor har jeg tenkt at jeg har jo lyst til å få inn liksom kremen av mine favoritter.
0: Ja.
1: Så derfor har jeg da tenkt, jeg kan på en måte lure systemet litt med å hive inn to artister i en låt i en duett. Fordi jeg er veldig glad i en ung herre som heter Jon Ranes.
0: Ifra undergrunn, ja, eller?
1: Ja. Mm. Loverboy fra undergrunn.
0: Det er Loverboy han kaller seg, ja.
1: Han har jo en fantastisk solokarriere med flere gode utgivelser. Og i 2021 eller 2022 så lagde han en snedig liten duett med Stein Torleif Bjella.
0: Åja!
1: Oh, Stein Torleif Bjella, han elsker.
0: Ja.
1: Så enkelt er det bare for meg. Elsker Stein Torleif Bjella. Når han og Jon Ranes lager en låt, så blir det rett og slett helt utrolig fint. Og det er jo en litt sånn artig nikk her til Cornelis Vresvig.
0: Ja, for det er han jeg tenker på. Somliga går med trasige sko.
1: Ja, de har laget en låt som heter Trasige sko.
0: Ja.
1: Men det er ikke en cover, men det er kanskje en homage.
0: Ah.
1: Hør på dette mesterverket.
2: Jeg kommer i dag

0: Cha-cha-cha! Baby! Ja, det er bra, det er bra, det er bra. Det går for seg. Det er Sven og Torfinn du hører på.
1: Dette er Sven og Torfinn på
2: NRK1.
0: Ja, nå er det på tide med evaluering til den sendingen her, Sven. Hysj, hysj, sånn
3: er. Ja, vi har jo et mantra, og det er jo at vi skal gjerne evaluere, men det skal alltid være positivt.
0: Ja, og hvis det er noe som ikke er positivt, så bryr oss oss ikke om.
3: Nei.
0: Nei.
3: Så jeg synes det har vært en helt formidabel sending i noen gang.
0: Ja, det har det.
3: Jeg synes du har vært, du har hatt noen, du har lært meg litt artige ting.
0: Ja.
3: Vi har hørt masse fin musikk.
0: Jeg lærte mye om, den italienske fotballspilleren Balotelli i dag, det setter jeg veldig pris på.
3: Super Mario!
0: Ja.
3: Mm. Og så fikk vi anbefalt en god is.
0: Ja!
3: Kan vi ta med oss.
0: Jeg elsker
3: det. Så det er liksom, du får når rett om alt.
0: Når han bare, på spørsmål om favorittis. Gigant. Ja. Den største.
3: Selvfølgelig. Når du er 6 år, så velger du den største isen.
0: Ja, det er ingen tvil. Det er jo, altså, hva slags logikk er det som sier at du skal ta den minste isen, for eksempel? Det er ingen logikk.
3: Ingen logikk
0: som tilsier logikk, det.
3: Dette er gratis is, det, og der er det mer gratis is.
0: Ja.
3: Den største.
0: Hva er din, men det har jeg glemt å spørre om, hva er din favorittis da, Sven?
3: Jeg er jo en lakrissens mann.
0: Ja, du er der, ja.
3: Så lakrissis.
0: Ja.
3: Jeg vet ikke om jeg finner den lenger, men det er en eller annen sånn smal produsent i Trøndelag som har en is som heter Lakris Lars.
0: Oi,
3: har du smakt den?
0: Er det den her på Innerøya?
3: Nei, jeg er ikke sikker. Nei. Jo, kanskje Innerøya eller Røros eller noe sånt.
0: Ja.
3: Så nå kom det litt reklame for dem, men altså, alle typer lakris is, altså.
0: Jeg må innrømme til meg, da er det pistasje.
3: Pistasje?
0: Jeg er veldig svak for pistasjeis.
3: Ja, men krokan da, er du ikke så gammel at du begynner å like krokan?
0: På softisen, ja. Ja. Det, da vet du at du kommer. Følg, heng på P1.
3: Ja.

Det er jeg som er dørvakt her på kroa. Det er jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her.

vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrveggeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen, og jeg må ha bilen. Ser du ungen I den vogna der? Den 8 måneder og har et lite på seg, og bleiene inne I bilen.